0: 98 FM Thunderbus, all over the city, powered by Do Dublin.
1: That's right.
0: Keep an eye out for our double decker of fun, playing tunes and bringing Dublin's best music mix to you. The 98 FM Thunderbus.
2: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a chuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátain.
3: Cuireann drugaí eile faragairt i bhfeirdeam rois dúirtha. Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taintead a taint a bhealla contúirta.
2: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drugaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhothaire. Tour court at rsa.ie.
4: Dublin's best. Best music mix. 98. 98 FM.